Det var Diddy Valle med låta Drunk Punk. Nå ska vi höra November Homecoming med medlemmar från Kristiansand och Kragerø. Här är sången The Opera.